0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 9 časot.
4: Koja je tvojata omilena valuta? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
2: Три децени посветено.

0: Скунубавината. Три децении доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk. Закажете онлайн.
1: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
2: Ella Langley, be her.

0: огромен 7% кешбек на се, се, се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13 до 18 октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 16 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг купува. Купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 9 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
6: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
7: Купи повеќе, отклучи 50% попуст со

0: на 15.000 денари. Купи Philips Air Fryer за само 3.999 денари.
1: Денес планирам мисија. Шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
2: А јас ке ги носам децата. Тамо игрите не завршуваат никогаш.
1: Се на едно место?
2: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
3: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
4: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
5: Еш, stop the waiting.

0: tvoj otesanski izgled, opušten i razigran. V mojot DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekundnevna do večerna šminka. I sve to toa po svekogaš povolni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupovam.
1: Gladni za pobeda? На 17 октомври во Eastgate Mall Eating Challenge со сакаш и Baking Bread, палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.

0: Nova kolekcija na pižami i dolna obleka vo Sara Fashion. Udobni, miki, stilski i savršeni za svaki dan. Sara Fashion, sekogaš povekem.
1: Vitaminka Vreme Plov. 2018. godina. Briljant stana nov člen na semejstvoto. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
2: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: 9.25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
0: Мак хитс на Антена. Теа Карамела. Само ти. Jayla, samo T.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 9 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 9:30. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15 107. Финансиско друштво Mint SN.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
2: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парада.
3: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10. New

0: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 12 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 68-ма Big Brother and the Holding Company доаѓа на првото место на американската листа со последниот албум со Janis Joplin, Cheap Thrills. На албумот е изведен

Chip Feels. Во 69-та DJ од Детројтско радио добил телефонски повик кој му кажал дека ако ја пушти Strawberry Fields Forever на Битлси наназад, ќе го слушне Джон Ленон како вели го закопав Пол. Ова ќе ги поттикне светските гласини дека Пол Маккартни е мртов. Во 71-та Джин Винсент, пионерот на рок-н-ролот и рокабилито, починува на 36 години од прободен чир. Најпознат по хитот Bebopalula, дели и од рок-н-рол Hall of Fame. Во 74-та на овој ден Bay City Rollers доаѓаат на првото место на британската листа со деби албумот Rollin, на кој хитот Shangela

Чейнглен од британскиот број 1 албум Rolling на Bay City Rollers. Во 78-то дека престојува во хотел во Нјујорк, членот на Sex Pistols Сид Вишес повикува полиција за да каже дека некој ја прободел неговата девојка Неси Спанген. Веднаш ќе биде уапсен и обвинет за убиство. Сепак судењето нема да го дочека. Ќе почине од предозираност со хероин. Во 97-ма нови ден Џон Денвер загинува на 53 години кога експерименталниот авион со кој летал снемал гориво и се срушил на брегот на Монтерей Беј, Калифорнија. Во музичкиот времеплов еве го Џон Денвер со Take Me Home Country Roads. Country.

Take Me Home, Country Roads smo spomenuli na John Denver. Во 94-та Pink Floyd го одржуваат првиот од 15-те предвидени концерти во лондонскиот Earl's Court. На минута од како ќе почнат да ја свират Shine On You Crazy Diamond, платформа на која стоеле 1200 обожаватели се руши и стотици пропаѓаат во 6 метри длабока дупка. Подоцна бендот на повредените ќе им испрати бесплатни маички и писма со извинување. Да се подсетиме и уште некој роден ден во музичкиот времеплов во 35-та, роден италијанскиот тенор Лучијано Паваротти. Истата 35-та роден американскиот сол пејач и текстописец Сем Мур, дел од дуото Sam & Dave и член на Rock'n'Roll Hall of Fame. И уште ова во 91-ва албумот на Simply Red Stars се скачува на првото место на британската листа во првиот од вкупно 5 пати. На крајот на музичкиот времеплов еве ја насловната песна.

светот на музиката се подсетивме и на Beastie Boys со Intergalactica. Дени ми прави друштво до 12 на радио. Инако Майк Ди, член на легендарните Beastie Boys, најави нови датуми за турнејата со својот бенд Майк Ди 5D. Турнејата ќе опфати 10 нови концерти во Северна Америка и 10 во Европа, а ќе го промовира неговиот нов соло албум со наслов Thank You. Ете така, ние продолжуваме со уште нешто постарно одлично во светот на музиката. Се подсетуваме на Underworld, Born Sleeping.

0: keep watching.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 11 časot.
3: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
5: Ела Лингли. Be her.

0: Se, сишто ти треба од сите. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во Сетек, само од 13 до 18 октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 18 степени.
3: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
4: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
3: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
4: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
3: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 11 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
5: Твој А1.
6: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
7: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3999 денари.
8: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
9: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
10: Kids Eye, Animal,

0: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава. Со вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Слотен Лайв Гейм. Плюс, овој четврток, VIP Мечплей Парти Слотен Лайв Гейм. Блу Плеерс за 10 добива 20. Силвер Плеерс за 20 добива 40. Голд Плеерс за 30 добиваат 60. И за Даймонд и Стар Плеерс играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
2: DJ's Corner. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Валентина пет пусвете на Nickelback, се потсетуваме на Rockstar. Првичниот дел од петиот студиски албум на Nickelback All the Right Reasons, објавен во 2005 година, како сингл излезе во 2007 и стана еден од најпознатите хитови на Nickelback. На британската официјална листа Rockstar се искачи до второто место. All the Right Reasons е единствениот албум на Nickelback што се искачи на местото број 1 на Billboard 200 до крајот на 2024 година, помина дури 206 недели на Billboard 200, што го направи најуспешниот канадски и највисоко пласиран рок албум на листата. Nickelback се враќаат на музичката сцена со сосема нова песна, се вика Make Me Love You, ја слушаме во продолжение во денешниот Double Play.

Ова е најновата песна на Nickelback, објавена на 24. септември, воедно уште една најава за нивниот нов студиски албум Everything Under the Sun. Песната се вика Make Me Love You. Да се подсетиме, нивниот предходен студиски албум Get Rolling беше објавен во ноември 2022 година и беше нивниот прв албум по 5 години, потоа следуваше Get Rolling Tour, со кој беа на турнеја во 2023 година. Во август 2023 го снимија и концертот во Нешвил, кој подоцна беше објавен како Live from Nashville во ноември 2024 година. И сега има нова песна Make Me Love You и, како што кажав, делот враќањето со нов студиски албум Everything.

0: 11:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 11 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 11:30.
3: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
4: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
5: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
4: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
5: Продажба на Валео Брисачи.
4: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
5: Квалитет што создава доберба.
4: Etelprom. Автостакла со врвен квалитет.
6: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com. Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
7: Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.
8: Бесплатно рекламирање.
9: Антена 5 ви представува.
10: Оваа есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
11: This is Antenna 5 Yesterplay.
12: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petrol.
11: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
2: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
3: 100% uninterrupted direct digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.
2: Antena 5.fm.

Zara Larsson so Midnight Sun. Инаку Zara Larsson ќе објави нова музика во 2027 година, откри незиниот долгогодишен соработник MNEK. Тој вели дека таа во последните месеци била премногу зафатена за работа во студио, но дека наскоро повторно ќе започнат со создавање музика. MNEK неодамна се сретнал со Zara Larsson и вели дека таа е многу полна со енергија и дека со нетрпение очекува повторно да влезат во студио. Последниот албум на Zara Midnight Sun беше објавен во 2025 година, а таа неодамна изјави дека чувствува голем пресврт во нејзината кариера. Ке продолжиме сега на радио со Ray. Ја слушаме со Joy во светот на музиката.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 12 časot.
2: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Halk Bank можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Halk Bank и направи повеќе од своите девизи. Halk Bank. Важни се луѓето.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
4: Нашето Скопско со свеж изглед.
5: Ако може, да може. Ако може,
4: Скопско. И се е можно.
6: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
7: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
8: Еден точно време. Точно е 12 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
9: Твој А1.
10: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5. Октомври 2026.
11: Точно е 12 часот. Пред точно 70 години започна приказната која ќе го освои сечие срце, целиот свет, па дури и вселената. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Логистик Експо 2026.
13: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
14: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
7: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
15: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
16: Sienna Spyro, Great Expectations.

0: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Sierra Spyro, Great Expectations.
1: Broj 4.
0: Ila Langley, Be Her.

0: много креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
1: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Air Fryer за само 3.999 денари.
2: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава и вкупно 89.000 евро лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок и сабота промолотари од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: Antenna 5. Дами и господа, добар ден во уште едно издание на Антена Енерджи, секој работен ден од 12-15 часот со најголемите хитови заедно со Ерик Фокс. На самиот почеток Адела, Никол Кидман. 7:15 Just the Hits with

0: 12 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 12 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 12 časot i 30 minuti.
1: Mint Credit za tebe. Od 3.000 do 300.000 dinari. Apliciraj na Mint Credit MG ili na telefon 151 07. Mint Credit.
2: Финансиско друштво Mint SN.
0: Три децении посветеност кон убавината. Три децении доверба. Оваа година Афродита S слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditas.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита S, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditas.com.mk, закажете онлайн.
3: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
4: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
7: На 12 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 68-ма Big Brother and the Holding Company доаѓа на првото место на американската листа со последниот албум со Janis Joplin, Cheap Thrills. На албумот е изведбата на

Chip Feels. Во 69-та диджеј од Детројтско радио добил телефонски повик кој му кажал дека ако ја пушти Strawberry Fields Forever на Битлси наназад, ќе го слушне Джон Ленон како вели го закопав Пол. Ова ќе ги поттикне светските гласини дека Пол Маккартни е мртов. Во 71-ва Джин Винсент, пионерот на рок-н-ролот и рокабилито, починува на 36 години од прободен чир. Најпознат по хитот Би-ба-па-лула, дели и од рок-н-рол Hall of Fame. Во 74-та нови ден Bay City Rollers доаѓаат на првото место на британската листа со деби албумот Rolling, на кој хитот Shango

Shane Glenk од британскиот број 1 албум Rollin' на Bay City Rollers. Во 78-ма, додека преслива во хотел во Нјујорк, членот на Sex Pistols Sid Vicious повикува полиција за да каже дека некој ја прободел неговата девојка Нејси Спанген. Веднаш ќе биде уапсен и обвинет за убиство. Сепак судењето нема да го дочека. Ќе почине од предозираност со хероин. Во 97-ма нови ден, Джон Денвер загинува на 53 години кога експерименталниот авион со кој летал снемал гориво и се срушил на брегот на Монтерей Бей, Калифорнија. Во музичкиот времеплов, еве го Джон Денвер со Take Me Home Country Roads.

Take Me Home, Country Roads во спомен на Джон Денвер. Во 94-та Pink Floyd го одржуваат првиот од 15-те предвидени концерти во лондонскиот Earl's Court. На минута од како ќе почнат да е свират Shine On You Crazy Diamond, платформа на која стоеле 1200 обожаватели се руши и стотици пропаѓаат во 6 метри длабока дупка. Подоцна бендот на повредените ки им испрати бесплатни маички и писма со извинување. Да се подсетиме и уште некој роден ден во музичкиот времеплов во 35-та, роден италијанскиот тенор Лучиано Паваротти. Истата 35-та роден американскиот сол пејач и текстописец Сем Мур, дел од дуото Семен Дейф и член на Рок'н'рол Хол Фейм. И уште ова во 91-ва, албумот на Simply Red, Stars, се искачува на првото место на британската листа во првиот од вкупно петте пати. На крајот на музичкиот времеплов, еве ја насловната песна.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Дали знаеш каде завършва имагинацията? А каде започнува вистинската слобода? Таму, каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
2: Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.
3: Live the best music experience. Antenna 5.
4: Јас ја зе гработен денот 12-15 часот продолжуваме панатаму со најголемите хитови на Антена 5. Мадона заедно со Кайли Миноу ке следна.

Mac Hits na Antena. Tea Caramela. Samo ti. Žila, samo

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5 фаворити. Спонзорирани од Сетек.
4: Ела Лингли. Be her.

0: огромен 7% кешбек на се, се, се што ти треба од сетек. Не ја пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од Бела Техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во сетек, само од 13. до 18. октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com. Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 13 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
7: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
2: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
8: Антена 5.

0: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Air Fryer за само 3.999 денари.
1: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките. Сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
3: Ајде може, може, може, дај може, може, може, се распремен сум и без дилема.
4: А нашето Скопско има свеж изглед.

0: 13:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva со комите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број 1. Ова ни доаѓа во Америка. Ella Langley, Choosing Texas.

0: Prirodno si je prirodno. Viva Sokovi!
1: Ova je Antena 5. Za jedna minuta kje bide. 13 časot i 30 minuti. Napravi iščekor. Solip Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 13 časot i 30 minuti.
3: Со Mint виза картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
4: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за беспрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
5: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
6: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
5: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
6: Продажба на Валео Брисачи.
5: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
6: Квалитет што создава доберба.
5: Etelprom. Автостакла со врвен квалитет.
7: Бесплатно рекламирање.
8: Антена 5 ви представува
7: од 4 до 9 ноември вистинска приказна Скопје Филм Фестивал.
9: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
7: This is Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
10: Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Не чекај декември. Брендирај го тимот на време. Искористи попуст од 25% на брендирање на fmstore.mk на повеќе од 2000 производи. Ранци, торби, термоси, пенкала, нотеси, текстил, корпоративни подароци и многу повеќе. Разгледај, одбери и брендирај го тимот. fmstore.mk.
2: Ми фали една лампа. И барем три удобни перници. А во трпезаријата ви недостасуваат 5 столчиња, но буџетот за опремување моментално е на нула. Флекс Кредит има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Флекс Кредит. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Флекс Кредит. Пари за секого.
3: Antenna 5. Run, run, river. You are listening to Eric Fox MC.
4: Најголемите хитови на Antenna 5, на Antenna Energy, заедно со Eric Fox, секој работен ден од 12-15 часот продолжуваме со хитови. David Guetta заедно со A-Lock и Stick Figure.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Точно е 5 минути до 14 часот.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Софи Такер и

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 14 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
4: Твој А1.
5: Дали носиш everyday

0: night, every time, every day muški, секој ден.
1: Витаминка Времеплов. Во 1990-та година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари.
4: Antena 5 playlista. Спонзор DM.
5: Antena 5 playlista. Најголемите хитови на Antena 5 радио. Antena 5 playlista.
6: DJ Goja, Jason Derulo и

Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl, со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

австралиската музичарка Таунсен Ай. На сцената експлодираше во 2019-та. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времења. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

Шведска да попико на тове ло се врати на сцената со новиот независен и прилично личен албум Estrus. Го создаваше на повеќе локации на светот како Лос Анджелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Стромае во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, обштествените стеги и анксиозноста.

0: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
1: Обоена есен рачно создадена. Есента има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври, есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври, на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
2: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе ја освои?
3: Колекција на пижами и долна облека во Сара Фешн. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешн, секогаш повеќе.
4: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com. Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
5: Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот, Антена, Play, DJ. Најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

Antenna Play DJ. Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 14 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Точно е 14 часот и 30 минути.

0: Финансиско друштво Mint SN. Три децении посветеност кон убавината. Три децении доверба. Оваа година Афродита S слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditas.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита S, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditas.com.mk, закажете онлайн.
1: Желбите повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
2: Слушајте на Антена 5. Секој работно утро. Антена векани на утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утринско возење на Антена. Нова колекција на пижами и долна облека во Сара Фешн. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешн. Секогаш повеќе.
3: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
4: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
5: Нашето Скопско со свеж изглед. Ако може, да може. Ако може, да може. Скопско. И се е можно.
6: The best DJs. The best sound. Every day on Radio Antenna 5.
7: Antenna Play DJ.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
2: Точно е 5 минути до 15 часот.
3: Која е твојата омилена?

0: на валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.

0: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
1: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
0: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Елизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
1: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
0: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Елизинг купува за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1, точно време. Точно е 15 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
3: Твој А1.
4: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Сервис Богдановски. Најдобрата нега за вашиот автомобил. Комплетен сервис и автолимарија. Секогаш тука за вас. Сервис Богдановски.
6: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
7: Следува попладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антена 5. Октомври 2026.
2: Антена 5. Плейлиста. Спонзор ДМ.
8: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.

0: jesenski izgled, opušten i razigran. V mojoj DM ima sve što mi treba za moj omiljen izgled. Od svakodnevna do večerna šminka. I sve to toa po svakogaš povoljni ceni. DM, tuka sam čovjek, tuka kupovam.
1: Ponedeljnik na Antena 5 Radio, 12. oktobri, od godinata 2026. Продолжен викенд, се надавам уживавте во температурите до 25 од Целзиусов степен и не ве фати некој дожд. Подсетување сепак годишното време е есен. Јас сум Борис Пауновски, не ви треба подсетување. Ова е Антена 5 на 955 FM, ширум Скопје и Македонија, на добро познатите фреквенции. Дигитална варијанта на интернет и дали сте ни пријател или пријателка на социјалните мрежи? Кликнете лайк или сабскрајб и земете Антена ширум целиот свет. Преслушуваме хитови од британската топ листа, а впрочем и сите други топ листи завршуваат со Taylor Swift на врвот. Patient Zero, веднаш по понеделниот.

0: месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари. Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.
2: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава и вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game. Оваа недела, вторник и среда промолотари од 3.000 евра, петок и сабота промолотари од 5.000 евра. Касино Фламинго Скопје. Slot and Live Game.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Antena 5.

0: Atena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 15 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 15 časot i 30 minuti. Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
1: Видео лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите може да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
0: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, театар, изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес. Од понеделник до петок, од 17 до 18 часот. Culture Beat. Culture Beat на Антена 5.
2: Бесплатно рекламирање.
3: Антена 5 ви представува од 4 до 9 ноември вистинска приказна Скопје филм фестивал.
4: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
5: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
0: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Sierra Spyro, Great Expectations.
1: Broj 4.
0: Ella Langley, Be Her.

0: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
1: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму, каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom. Автостакла со врвен квалитет.
4: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Антена 5. Промохитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промохитовите на Антена 5. Антена, промохит број 1, Софи Такер и One

0: јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпарка се лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпарка се лизинг. Точно е 16 часот.
1: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
3: Не чекајте Кембридж.

0: и брендирај го тимот. fmstore.mk.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања. Во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
2: Витаминка Времеплов. Во 1990 година се појави неодоливиот чоколаден свет на Атлантис. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Обоена есен рачно создадена. Есента има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
4: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
5: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
1: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
6: Антена 5, плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
7: Кецај, Енима.

0: jesenski izgled, opušten i razigran. V mojoj DM ima sve što mi treba za mojot umilen izgled. Od sekundnevna do večerna šminka. I sve to toa po svekogaš povoljni ceni. DM, tuka sam čovek, tuka kupuvam.
1: Глобалната трговија се менува. Новиот центар на Балканската логистика ќе биде на само неколку километри јужно од границата во Солун, Грција. Остварете директен пристап до врвни добавувачи, споредете цени и отворете решенија за нашиот домашен пазар, како и кросбордер преку граничната Балканска трговија. Посетете го Логистик Експо 2026, 16 до 18 октомври, Солун, Грција. Logistic Expo 2026.
2: Понеделник на Антена 5 Радио, 12 октомври од годината 2026. Јас сум Борис Пауновски, а ова е Радио Возење, спонзорирано од Телеком, операторот кој има најдобрата мрежа во Македонија. Телеком прославува и подарува со Magenta Moments 30 години од првото мобилно ало. Како ли било тогаш, а како е сега? Одговорот следува веднаш по Джейми Милер, Baby Doll, по овонеделниот Powerplay на Антена.

0: кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
1: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе ја освои?
2: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
3: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
0: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
5: Ајде, може, може, може, дај може, може, може, сега спремен сум и без дилема.
6: А нашето Скопско има свеж изглед.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: 16:25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
2: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
3: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
4: Viva Сокомите. Види представуваат. Број 1 хитовите во светот.
5: На место број 1, ова недела во Америка, Ella Langley, Choosing Texas.

0: Prirodno si je prirodno. Viva sokovi! Tri deceniji posvetanost konubavinata. Tri deceniji doverba. Ова година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk. Закажете онлайн. Денес планирам мисија: шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
1: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
0: Се на едно место?
1: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
2: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Направи исчекор со Leap Motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: Финансиско друштво Mint SN.
1: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Дали знаеш каде завршува имагинацијата? А каде започнува вистинската слобода? Таму каде што замислата станува вистинска авантура. Откри го новиот Jeep Avenger со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Нов Jeep Avenger од 19.900 евра со гратис сет зимски пневматици и 5 години гаранција. Дознај повеќе на jeep.mk.
3: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
4: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
1: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
5: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
6: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
7: На 12 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 68-ма Big Brother and the Holding Company доаѓа на првото место на американската листа со последниот албум со Janis Joplin, Cheap Thrills. На албумот е изведба

Holding Company, Chip Wheels. Во 69-та диджејот Детројтско радио добил телефонски повик кој му кажал дека ако ја пушти Strawberry Fields Forever на Beatles и наназад, ќе го слушне Джон Ленон како вели го закопав Пол. Ова ќе ги поттикне светските гласини дека Пол Маккартни е мртов. Во 71-та Джин Винсент, пионерот на рок-н-ролот и рокабилито, починува на 36 години од прободен чир. Најпознат по хитот Bebopalula, дел и од рок-н-рол Hall of Fame. Во 74-та нови ден Bay City Rollers доаѓаат на првото место на британската листа со деби албумот Rollin, на кој хитот Shangolang.

Shane Glenk од британскиот број 1 албум Rolling на Bay City Rollers. Во 78-ма, додека престојува во хотел во Нью Йорк, членот на Sex Pistols Сид Вишес повикува полиција за да каже дека некој ја прободел неговата девојка Неси Спанген. Веднаш ќе биде уапсен и обвинет за убиство. Сепак судењето нема да го дочека. Ќе почине од предозираност со хероин. Во 97-ма нови ден, Джон Денвер загинува на 53 години кога експерименталниот авион со кој летал снемал гориво и се срушил на брегот на Монтерей Бей, Калифорнија. Во музичкиот времеплов, еве го Джон Денвер со Take Me Home Country Roads.

Take Me Home, Country Roads во спомен на Джон Денвер. Во 94-та Pink Floyd го одржуваат првиот од 15-те предвидени концерти во лондонскиот Earl's Court. На минута од како ќе почнат да ја свират Shine On You Crazy Diamond, платформа на која стоеле 1200 обожаватели се руши и стотици пропаѓаат во 6 метри длабока дупка. Подоцна бендот на повредените ќе им испрати бесплатни маички и писма со извинување. Да се подсетиме и уште некој роден ден во музичкиот времеплов во 35-та, роден италијанскиот тенор Лучиано Паваротти. Истата 35-та роден американскиот сол пејач и текстописец Сем Мур, дел од дуото Sam & Dave и член на Rock'n'Roll Hall of Fame. И уште ова во 91-ва албумот на Simply Red Stars се скачува на првото место на британската листа во првиот од вкупно 5 пати. На крајот на музичкиот времеплов еве ја насловната песна.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купувања направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.
2: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
3: Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете ја апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
4: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread. Палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.
3: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Колекција на пижами и долна облека во Сара Фешан. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Сара Фешан, секогаш повеќе.
5: In your car, in your home, yes! In your life.
6: How y'all feel out there?
5: You're listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: playing all the new hits from around the world.
1: Don't touch that dial.
0: Antenna 5, your superstation.
2: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
3: Točno je 5 minuti do 17 časot.
4: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна

0: Годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Наш роден ден, ваша прослава. Учествувајте во големата роденденска наградна игра на Diamond Mall од 14 август до 21 октомври. Со секоја сметка од 1000 денари или повеќе, станувате потенцијален добитник на автомобилот Geely City Ray и многу вредни шопинг ваучери. А со платежните картички на Халбанк добивате двојно повеќе купони и двојно поголеми шанси за награда. Големото излекување е на 21 октомври.
2: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Тейлор Свифт неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Тейлор стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

австралиската музичарка Таунсен Ай. На сцената експлодираше во 2019-та. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

Шведската поп-икона Tove Lo се врати на сцената со новиот независен и прилично личен албум Estrus. Го создаваше на повеќе локации на светот како Лос Анджелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Stromae во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, обштествените стеги и анксиозноста.

0: ова есен, додека сите подготвуваат ајвар. Тигомир е во потрага по најдобриот рецепт. Зошто да се зголемуваат трошоците, кога едноставно можеме да ги намалиме. Затоа, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
1: Кога знаете каде се, имате една грижа помалку. Со Safe Family апликацијата останете поврзани со вашите деца, каде и да се. Преземете апликацијата веднаш и користете ја 6 месеци без дополнителен надомест.
2: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
3: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
2: А патот до клучот е пократок со Шпаркас Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
3: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
2: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркас Лизинг купува за вас.
4: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
5: А1, точно време. Точно е 17 часот. Славиме 7 години А1 и 7 месеци ти подаруваме Netflix, HBO Max, Sky Showtime и Filmbox Plus 3. Само со А1 комбо сега ги добиваш сите стриминг услуги заедно.
6: Твој А1. Culture Beat. Театар, филм, изложби, промоции, музика, шоу бизнис. Culture Beat, Culture Beat, Culture Beat, Culture Beat на Antena 5.

0: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Здраво, јас сум Марко од Ситроен. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Ситроен? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
5: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.

0: стартува се новото издание на Ритмот на културата. Денешниот Culture Beat хит доаѓа од Swedish House Mafia и Лики Ли. Насловен е Happiness is so sad. Станува збор за прва заедничка соработка помеѓу едни од највлијателните шведски извозни продукти. Оваа номера е снимена во Стокхолм. Во наредниот еден час на Антена во друштво сте на Сонја Панда и Баже. Оно што ќе биде следно ова неделниот Antenna 5 Power Play.
1: Тесенски изглед, опуштен и разигран. Во мојот ДМ има се што ми треба за мојот умилен изглед. Од секојдневна до вечерна шминка. И сето тоа по секогаш поволни цени. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Гладни за победа? На 17 октомври во Eastgate Mall. Eating Challenge со сакаш и Baking Bread. Палачинки или бургери. Избери го твојот предизвик и освои вредни награди. Пријави се на веб страницата на Eastgate Mall.

0: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
1: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Етелпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
4: Златната есен во октомври доаѓа со многу среќа и забава. Со вкупно 89.000 евра лотари во Касино Фламинго Скопје. Слотен Лайв Гейм. Плюс, овој четврток, VIP Мечплей Парти Слотен Лайв Гейм. Блу Плеерс за 10 добива 20. Силвер Плеерс за 20 добива 40. Голд Плеерс за 30 добиваат 60. И за Даймонд енд Стар Плеерс играчите за 200 добиваат 400 евра промоција. Касино Фламинго Скопје. Слот and Live Game.
5: DJ's Corner. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

Magic Favoriti бешува со The One Mountain, носталгична номера, омаж за спонтаните моменти и ноќните авантури во 90-тите, од неговиот девети студиски албум издаден во април годинава, кој што го означува наедно и неговото враќање кон музичките корени. Во продолжение на ова празнично издание на ритмот на културата следува Лаура Перголизи, попозната по иницијалите LP. Ја слушате се Don't Stop, мелахолична рок номера, за која што вели дека е нејзина верзија на денс номера. Издадена е во септември од нејзиниот 8-ми студиски албум Room 12, инаку дел од него промовира на својата тековна светска турнеја.

0: Ве вративме во музичкото минато со австралиското поп дуо Savage Garden, составено од Дарен Хейз и Даниел Джонс, активно од 1993 до 2001. И слушнавте со I Want You, денешен Culture Beat Yasha Play, номера издадена 96-та како носечки сингл од деби албумот. Беше број 1 во Канада, топ 5 хит во Америка, а што се однесува до самиот албум, тој им донесе рекордни 10 награди на австралиските музички награди Ария.
1: 17:25 на Антена 5. Заедно со Mastercard.
2: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај условите и правилата на www.priceless.com/mkden.
3: Во болниците Аджи Баден во Турција, секој пациент добива приватен трансфер и преведувач на 25 јазици за безпрекорно лекување од почеток. Стручни консултации, напредна диагностика, современа технологија и индивидуален пристап кон секој пациент, се на едно место. За повеќе информации, јавете се во канцеларијата на Аджи Баден на 070-258-416.

Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 17 часот и 30 минути. Направи исчекор со Лип Мотор. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leap Motor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leap Motor Македонија.

0: na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it? Точно е 17 часот и 30 минути.
2: Со Mint Visa картичката добиваш од 3000 до 300.000 денари за се што посакуваш. Повеќе на mintcredit.mk и 15107. Финансиско друштво Mint SN.
3: Фантастични добивки со вкупен месечен фонд од неверојатни 1 милион евра. Повеќе джекпоти, повеќе возбуда и уште повеќе забава. Само на Влада. Играј за забава. Играј одговорно. Игрите на среќа не се наменети за лица под 18 години.
4: Бесплатно рекламирање.
5: Антена 5 ви представува од 4 до 9 ноември вистинска приказна Скопје Филм Фестивал.
6: This is Antenna 5 Yesterplay.
5: Antenna 5 Yesterplay. Спонзор Мак Петро.
6: Antenna 5 Yesterplay.

0: Sekuga škuga patuvaš, ti trebaat mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, toga škoga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купување направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com. Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.

од хитовите на радио Теди Свинс го слушнавте со Bad Dreams. Од информациите од културата, 14 октомври филхармонија. Гостува во Битола во тамошниот центар за култура со почеток во 20 часот. Диригент е Борјан Цанев, на програмата се увертири од класичната симфониска литература. На 2 ноември пак во 20 часот Симон Трпчевски ќе настапи пред македонската публика со македонската филхармонија и концертна програма насловена Камерен музички десерт. На програмата се дел од Шопен, Грик, Конесон, Шахов и Шостакович. Во продолжение од хитовите на радио, движиме со Tate McRae, ева со Revolving Door.

Natasha Bedingfield и Да-да-дат на Антена. По продолжение за предстојните настани од културата, Меѓународниот филмски фестивал Кинанова се одржува од 14 до 18 овој месец на повеќе локации низ Скопје и бидат представени околу 40 филмови во неколку програми. Джез пејачот Джон Илија Апелгрен ќе одржи јубилеен концерт 40 лета музика, закажан за 31 овој месец 20 часот во Македонскиот народен театар, со кој ќе одбележи 40 години музичка кариера. 28 ноември во МНТ Напладне премиерно ќе биде прикажен краткометражниот анимиран филм за деца Лефти и Райти си најдоат дом. Пред да го слушнете уште наш денешниот Culture Beat хит, следува Натали Имбруглија, ЕВС, Just Drive.

0: И тука е крајот на ритмот на културата на самиот крај денешниот Culture Beat Hit Happiness is so sad. Прва заедничка соработка помеѓу едни од највлијателните шведски извозни продукти Swedish House Mafia и Likili, снимена е во Стокхолм. Во изминатиот еден час на антена бевте во друштво на Сонја Панда и Баже. Се слушаме утре со почеток во 17 часот. За некој момент еве што е следно.
1: Next. Ciao, Antenna. Radio. Antenna. 5.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 18 časot.
2: Koja je tvojata omilena valuta? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Макхит на антена. Теа.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 18 časot. Slavime 7 godini A1 i 7 meseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 combo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj A1.
0: Ovaj Ćao Antena sponzorirana od Citroen.
1: Citroen.
2: Zdravo, ja sam Marko od Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
3: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
5: Витаминка Времеплов. 2018 година. Брилијант стана нов член на семејството. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Обоена есен рачно создадена. Есента има свој бој, а некои од нив се создаваат рачно. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
0: Ovaj Ćao Antena, sponzorirana od

0: Здраво! Јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто! Купувате денес, возите веднаш. Нормално! Кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
1: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Air Fryer за само 3999 денари.
2: Джекпот алерт. Бројката станува се поголема. Фламинго джекпотот веќе надмина 100.000 евра. Црвената зона е активирана. Сега, секој момент носи поголемо исчекување, а секое вртење може да ја напише следната голема приказна. Фламинго джекпот. Големата сума е тука. Прашањето е, кој ќе освои?
3: Ова е Чао Антена. Спонзорирана од Citroen.
4: Нашето Скопско со свеж изглед.
5: Ако може, да може. Ако може, да може.
4: Скопско. И се е можно.

Blank & Jones и Sunshine People со Зодиак во новото издание на Чалан Тина, спонзорирана од Citroen и Автонова и Вајбаже се заедно со вас. Динес е понеделник 12. октомври, неработен ден. Каде бевте вие овој продолжен викенд, со кого ни пишувате на Facebook и на Instagram? И денес имаме супер музика за вас, ке ги чуеме Miley Cyrus, Olivia Rodrigo, Mariah Carey, но предходно, време за Jonas Brothers и Karol G. X.

Cyrus sa Base Press Weight звучала Антина, спонзорирана од Citroen и Автонова. Ова е насловната песна од 10-тиот албум кој го објави минатиот месец. Има 11 песни. За оваа незина етапа таа го користи само името, што значи дека ги имаме Мадона, Шер и сега и Майли. Во продолжение ќе ја чуеме американската пејачка Оливија Родриго со песната која именуваше по лик од популярната книга The Handmaid's Tale. Ова е Serena Joy.

0: 18 i 25 na Antena 5. Zajedno so Mastercard.
1: Секој вторник Mastercard ти носи 10% повратна средства со секое купување во ресторан, бар или за достава на храна. Твојот Mastercard ден. Регистрирај се и прочитај ги условите и правилата на www.priceless.com/mkden.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Здраво, јас сум Марко од Citroen. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Citroen? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Три децени посветеност кон убавината. Три децени доверба. Оваа година Афродита Ес слави 30 години. Роденденот го славиме ние, а подарокот го добивате вие. Во текот на целиот октомври искористете 20% попуст на сите услуги закажани онлайн. Посетете ја afroditaes.com.mk, изберете третман и закажете термин во нашите салони во центар или аеродром. Афродита Ес, 30 години со вас. Ви благодариме за довербата. afroditaes.com.mk. Закажете онлайн.
4: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Neotel.
5: Хаусмајстор Плюс. Чистење и хигиена. Управување со стамбен и деловен простор. Хаусмајсторски поправки, хортикултурно уредување и одржување површини. Само еден е мајстор. Хаусмајстор Плюс. Телефон 1-34-34. Ова е Чао Антена. Спонзорира на Citroen.
6: Следува денешниот ден во музичката историја, спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
7: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
8: На 12 октомври се случиле следните настани во музичката историја. Во 68-ма Big Brother and the Holding Company доаѓа на првото место на американската листа со последниот албум со Janis Joplin, Cheap Thrills. На албумот е изведбата на

Chip Feels. Во 69-та диджеј од Детројтско радио добил телефонски повик кој му кажал дека ако ја пушти Strawberry Fields Forever на Beatles и наназад, ќе го слушне Джон Ленон како вели го закопав Пол. Ова ќе ги поттикне светските гласини дека Пол Маккартни е мртов. Во 71-та Джин Винсент, пионерот на рок-н-ролот и рокабилито, починува на 36 години од прободен чир. Најпознат по хитот Би-ба-па-лула, дели и од рок-н-рол Hall of Fame. Во 74-та нови ден Bay City Rollers доаѓаат на првото место на британската листа со деби албумот Rollin, на кој хитот

Shane Glenn од британскиот број 1 албум Rolling на Bay City Rollers. Во 78-ма, додека престојува во хотел во Нью Йорк, членот на Sex Pistols Сид Вишес повикува полиција за да каже дека некој ја прободел неговата девојка Нейси Спанген. Веднаш ќе биде уапсен и обвинет за убиство. Сепак судењето нема да го дочека. Ќе почине од предозирано со хероин. Во 97-ма нови ден, Джон Денвер загинува на 53 години кога експерименталниот авион со кој летал снемал гориво и се срушил на брегот на Монтерей Бей, Калифорнија. Во музичкиот времеплов, еве го Джон Денвер со Take Me Home Country Roads.

Take Me Home, Country Roads во спомен на Джон Денвер. Во 94-та Pink Floyd го одржуваат првиот од 15-те предвидени концерти во лондонскиот Earl's Court. На минута од како ќе почнат да ја свират Shine On You Crazy Diamond, платформа на која стоеле 1200 обожаватели се руши и стотици пропаѓаат во 6 метри длабока дупка. Подоцна бендот на повредените ќе им испрати бесплатни маички и писма со извинување. Да се подсетиме и уште некој роден ден во музичкиот времеплов во 35-та, роден италијанскиот тенор Лучиано Паваротти. Истата 35-та роден американскиот сол пејач и текстописец Сем Мур, дел од дуото Sam & Dave и член на Rock'n'Roll Hall of Fame. И уште ова во 91-ва албумот на Simply Red Stars се искачува на првото место на британската листа во првиот од вкупно петте пати. На крајот на музичкиот времеплов, еве ја насловната песна.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Здраво! Јас сум Марко од Ситроен. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Ситроен? И најдоброто! Купувате денес, возите веднаш. Нормално! Кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
2: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
3: Нова колекција на пижами и долна облека во Sara Fashion. Удобни, меки, стилски и совршени за секој ден. Sara Fashion. Секогаш повеќе.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
5: Citroen.
6: The best music.
7: Let's go.
6: Antenna 5. The other stations just don't get it.
8: Antenna 5 Radio Network.

0: ovoj polovina čas slušamo muzika od 90-ite, ova Maraja Kiri so Fantasy, počao Antina, sponsorirana od Citroen i Aftonova. Песната е дел од петиот албум Daydream од 95-та година, користи семпл од суперхитот на Tom Tom Club од 81-та година Genius of Love. Сега време е за британското трио Massive Attack. Ве враќаме назад во 91-та година со класиката Unfinished Sympathy.
1: This is Massive Attack saying hello to everyone on a 10 of 5 Macedonia.

Pearly Spencer во Чавантина, спонзорирана од Citroen и Автонова. И за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило Citroen. Купувате денес, возите веднаш, плюс искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. Сега време за имани. Where are you?

0: odlično vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Здраво, јас сум Марко од Ситроен. Знаете ли дека за време на акцијата Professional Days може да заштедите до 3000 евра на комерцијално или бизнес возило од Ситроен? И најдоброто, купувате денес, возите веднаш. Нормално, кога возилото ви е потребно за работа, времето е пари.
4: Citroen Professional Days. Одберете Citroen Jumper, Berlingo Van или Business и заштедете до 3000 евра на возилата на лагер. Плюс, искористете нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen. Citroen.
6: Антена 5, промо хитови, спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Синалко ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена, промо хит број 1, Софи Такер и One Republic, Цунами. Да!

Sinalco Cola i Sinalco Orange. Сега и без шекер. Sinalco Zero. Твоето ново освежувачко задоволство. Два вкуса. Zero шекер. Sinalco. Германски квалитет од 1905.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 19 časot. Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj A1.
2: Овој месец сакам да одам на кафе со пријателката, сакам да одам на кино со дечко ми, на ручек со тато и мама, сакам да одам на шопинг со другарките, сакам да купам се за дома. Скопје Сити Мол, се што сакам.
0: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
3: Вашиот одмор од соништата е поблиску од колку што мислите. Искористете го промокодот HOLIDAYS при резервација на туристички пакет од 1000 евра или повеќе со Turkish Airlines HOLIDAYS и заштедете 100 евра. Промоцијата важи за купување направени до 31 декември 2026 и за патувања до 30 август 2027. Ве очекуваат нови дестинации, нови спомени и поволни туристички понуди. Планирајте го вашето патување сега. holidays.turkishairlines.com. Turkish Airlines Holidays. Замислете, истражете, заминете на одмор.

0: ogromen 7% cashback na sve, sve, sve što ti treba od Setek. Неа пропуштај шансата. Сега се што ќе посакаш. Се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Се можеш веднаш да имаш. Само во Сетек, само од 13 до 18 октомври. Огромен 7% кешбек. Сетек, омилен ми е за техника.
1: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейн Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.

Coffee Celeste So Ready For You. Во втората половина на Чао Антина, заедно со Баси Понатаму, Ива и Мики си до 20 часот. Песната е дел од албумот Subconsciously од 2021-та. Таму се и супер хитовите на Антина, You Need Me, La La La, соработката со Ашер, Drive заедничката песна со Дивид Гита, како и хитот со Дипло и Илдербрук, Never Gonna Forget. Сега време за Роджер Санчес и Ила Хендерсон, Dream On Me.

let's go. Go, go, go, go, go, go, go. Keep it simple.

Ova je Antena 5. Za jedna minuta ke bide 19 časot i 30 minuti. Napravi iščekor. Solip motor. Кога станува збор за поголема автономија кај електричните возила, секој има своја идеја. Возење на ветер или соларни панели на кровот. Но постои и попаметно решение. Leapmotor B10. 100% електричен или REV хибрид со автономија и до 900 км. Веќе од 24.990 евра. Гениално, а толку едноставно. Дознај повеќе на Leapmotor Македонија.

0: Точно е 19:30.
1: Добро, подобро, тазе. Солено, едноставно, совршено. Тазе. Пуканки кои ги надминуваат и највкусните очекувања во најразлични варианти. Тазе. Попкорн. Предобри.
2: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
1: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува.
3: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
4: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
5: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.

0: Sierra Spyro, Great Expectations.
1: Broj 4.
0: Ila Langley, Be Her.

Looking for me пред крајот на денешното издание на Чао Антина, овие два часа Ива и Мики беа заедно со вас. Има и дубава вечера, ние повторно се слушаме утре на вашето омилено радио. И сосема за крај време за Джек Джонс и Ора. Miss you. Чао, чао.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor A1. A1 točno vreme. Točno je 20 časot. Slavime 7 godini A1 i 7 mjeseci ti podarujeme Netflix, HBO Max, Sky Showtime i Filmbox Plus 3. Samo so A1 kombo. Sega gi dobivaš site streaming uslugi zajedno.
1: Tvoj A1.
2: Oboje na jesen račno su zdadana. Jesen te ima svoj boj, a nekoj odniv se su zdavaat račno. Од 16 до 18 октомври есента пристигнува во својот најкреативен дух во Скопје Сити Мол. На приземјето, три денови ве очекува есенски базар со 26 современи арт за нечески брендови, уникатно рачно изработени парчиња и идеи создадени со многу креативност. 16, 17 и 18 октомври на приземјето во Скопје Сити Мол. Обоена есен, рачно создадена.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Ние сме Дупер и ова е нашата песна.
5: Ајде, може, може, може. Дај, може, може, може. Сега спремен сум и без дилема.
6: А нашето Скопско има свеж изглед.

Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети. Taylor Swift неодамна го објави новото проширено издание на ултра успешниот албум Life of a Showgirl со 4 нови песни, меѓу кои Patient Zero. Спотот за овој носечки сингл го режираше самата. Премиерно се прикажа на MTV VMAs, а вечерта Taylor стана најнаградуваниот изведувач во историјата на истите со вкупно 33 освоени статуетки.

Австралиската музичарка Телн Сенай на сцената експлодираше во 2019-та. Нејзината Dance Monkey се уште важи за една од најстримуваните песни на сите времиња. Последниот албум го издаде 2024-та, но се уште нема најава за нов. Годинава објави две нови номери, меѓу кои Mercy, емотивна поп балада издадена како дигитален сингл кон средината на септември.

Шведската поп-икона Tove Lo се врати на сцената со новиот независен и прилично личен албум Estrus. Го создаваше на повеќе локации ни светот како Лос Анджелес, Стокхолм и студиото на својот пријател Stromae во Брисел. На новиот моќен сингл Source of Life, таа говори за внатрешната борба помеѓу независноста, обштествените стеги и анксиозноста.

0: Ова есен, Тиго ти подготви сосема нов рецепт. Пониски трошоци за се што ти треба. Намалени трошоци се новата реалност во Тиго. Ти знаеш што, Тиго знае како.
1: Купи повеќе. Отклучи 50% попуст со сметка над 15.000 денари. Купи Philips Airfryer за само 3.999 денари.
2: Лотарија Казино Савстрија создава безбедни и современи зони за спорт, каде децата и младите можат да спортуваат, да се дружат, да градат тимски дух и да учат вистински животни вредности. Со донација од над милион евра, Видеолотарија реконструираше 24 игралишта низ Македонија, мултифункционални и детски инклузивни. Играј со најдобрите. Видеолотарија Казино Савстрија.
3: Antenna 5 Network. No matter where you are, you can hear us in your car. Antenna 5, Macedonia's number one hit music station.

следува ноќна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Зоран Георгиев. Антена 5, октомври 2026. DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Соле Фанк и Мартин. Секој понеделник од 22 до 23 часот на Антена 5.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.